Raden Wenteng remihipun diastun dados sang nate rumasak ngebekin kumi luhenarto brana.